ye gungolo fifo bae ya ni aloru ofati fo bae oni wero rumila morila ye na mi washango ya nyani oru oloru koko imere ari le kumo foribale kuma waina che kakasena ma for you kawadea la bada inantuto kwela ye.